0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Everybody's Got to Learn Sometime, 2026.

may change, and some things they stay the same. Like time.

a cap in hand, looking grand. They watch their city change.

and your lover boy. Cheers, darling. I got years.

Except you.

0: 88
1: עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוש 88
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
3: בובי ג'נטרי Ode to Billy Joe 1967

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
4: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שאוהבים רובוטים, זה
1: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בכאן 11.
7: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
5: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בן כי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
8: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
5: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
6: בקיצור, השם שלי, תאר
2: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
11: לך כוכב טיטי!
2: הסושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: סושרד, תדהים אותה.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כמו בינה מלאכותית. כמו גבינה מלאכותית. אכלת פעם גבינה מלאכותית? אז בקרוב יש מבקר למדינה, והוא יבוא לבקר. מי יהיה? זה חשאי. רבלו או אלרון? אלרון או רבלו? יש ועדה, ועדת מי יהיה? כי צריך מבקר למדינה. אתה נמצא לבד באיזה מקום, פתאום הוא מגיע. היום כנס של איגוד האינטרנט. יש להם איגוד לאינטרנט. מ-IL ל-AI. ידידיי, 40 שנה לאינטרנט. האינטרנט, העולם באמת, באמת השתנה מקצה לקצה. גולשים. גולשים על המידע וכולם גונבים אותנו יום-יום. חוכמת ההמונים, טיפשות הבודדים, והכל בענן. זו רשת, רשת של 40 שנה, שהיום, היום הם נפגשים בספרייה הלאומית בירושלים, מדברים בבינה, בינו לבינה.

ולכן הבוקר טוב לשבת ליד הפסנתר, ליד הבס, ליד הנהר.

בכיתי נהר, אבל כשאני שומע אותה את דיאנה קרול, אז כל מה שאמרת לה וכל הדמעות שהזילה, שם רגליים במים ומקשיב רק לה, רק לה.

0: ככה פותחים תוכנית. ככה פותחים רדיו. כל רגע הוא יצירה. כל מחשבה היא חרוז. וכל זיכרון הוא שיר בלתי נמנע. מאזינים, למה קורה? לקול הפנימי.
1: זה קורה.
0: זה קורה, זה כותב.

איך זה קרה? פשוט ככה. שמולי גראוס היה בחנות נעליים ופגש את נעמי שמר. אמר לה, יש לי שתי מילים כזה, זה קורה כשהדרך מתמשכת, אני צריך קצת עזרה עם מילים. נעמי לקחה מיד קופסת נעליים ועל הקרטון התחילה לרשום את השיר. אחרי שסיימה, אמרה לו, שמוליק, זה שלך, בלי קרדיט. זה קורה. זה מקצוען. זה בלמונדון.

ואז שמוליק השמיע את השיר לאריק לוי. אריק מאוד אהב והתחבר וממש עלה על גדותיו ואמר לו, אני מאוד רוצה את השיר הזה. אריק חזר מארצות הברית והיה לו על הצוואר מצלמה כזאת טובה, הריפלקס. אמר לו, אני אתן לך את השיר. אין לי את המצלמה, את המצלמה, אני רוצה את המצלמה. קיבל שיר, קיבל מצלמה. מה היה אחר כך בבית עם שושי? אני לא יודע.

מאזינים, מתקשרים, שואלים מה קרה עם הקופסת נעליים. זו שאלה טובה. שאלה של הקשבה. מהקופסה יצא שיר. זה קורה.

Ennio. Ennio Morricone. Ennio. גם אין בעיה של תקציב. כמה כינורות שאתם רוצים, יש.

מקצוען. יום מקצוען, יום מקצועי. אתמול בשכונת התקווה, איפה נולד דודו טסה, עשה מופע גדול עם האורחים טונה ויהודה פוליקר. אירוע מחמם לב ומרגש מאוד, וכולם עם הגיטרה.

0: לך דודו, והצלחה עם האלבום החדש, ואני רוצה שתעזור לי ככה כאן ללחוץ פה על הכפתור הזה, פה על זה, ולשמוע ביחד את הפרסומות של הבוקר שלנו. פה על זה, לא על זה פה
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: ערב טוב ושלום רב לכם.
6: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
5: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
6: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
5: זה מספר חודשים.

0: אם משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבוטק.
1: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
2: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקוני.
1: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
0: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
1: כלבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88.
6: מה אתה אומר?
5: המוזיקה הכי טובה.
6: תגיד רוני, למה אתה לא מארח אף פעם את תומר ישעיהו?
7: מחר, אתם, תומר ישעיהו, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
6: מחר זה יום חמישי. אני חושב שהוא יספיק. בזמן אחר. אני מתכוון לתומר. הוא נמצא בפריז כרגע.

אצלנו 7:28. זה זמן, זמן טוב. בוני שלי, מזל טוב ליום הולדת 20. מי אם אתה, מי שאוהבת אותך וגאה ב,

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Charles Trenet. Έχου Σαλ Τρενέ. Yes, you may ולדת, כן, yes, you may ולדת. אז מי נולד היום? שולח לי תומר ואומר לי ככה. יום הולדת, איפה שמתי את זה? איפה שמתי את זה, תומר? אתה יכול להסתכל רגע איפה שמתי את הימי הולדת? לא יודע, פתאום נעלם לי הימי הולדת. אוקיי, 3 ביוני, טוני קרטיס. טוני קרטיס, איזה שחקן, כמה חן, ואיזו ילדה. וואו. לי קרטיס, איך קוראים לה? ג'וני לי? בוני לי? גוני לי. שוקי לוי מעצמת שוקי ודורית. ראומה אלדר עם השעון הדובר. השעה 7:34. והמלחין והיוצר והמפיק נפתלי אלתר.

0: ועבודה מבורכת עם אושיק ושיתוף פעולה עם נפתלי אלתר. נפתלי הביא לנו הרבה מאוד סרטים עם שיתוף פעולה אדיר עם אסי דיין. וכאן המילים של יונתן גפן כמובן.
1: תראה את הפלרנדים.

0: לידורי בן זאב.
1: שרשרת של שוטים,
0: זה יום טוב לשתות, זה יום טוב להשתתות. ארזת לבד, אוהב אורז, אתה בא לאורז.

מקדיש את השיר הזה למתופף אלי בן שושן היקר. היה אומן מיוחד, קשוב, רגיש, אוהב אדם. אלי הביא בנגינה שלו תמיד מוזיקה מחברת, מאחדת ובעיקר טובה. אלי וטוב תמיד באו יחד.

0: 44 ועולם הפרסום לא ישן.
1: כאן 88.
0: מאיפה?
1: מיד חוזרים.
2: 88. אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
11: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
0: וואלה, את משהו, את יודעת מה קורה ב-11 ביוני? מונדיאל. מונדיאל.

0: חודש שלם של עולם מלא גולים, דמעות, שברון לב, תחרות, הצגה. ככה בונים מונדיאל. השמחה האישית שלי זה שיורם ארבל חוזר לשדר.
1: ברגו מברזי, אנצ'לוטי, דונדוני, קניג'ה, בורוצ'אגה, בסוולדו, מרדונה, רינקון, רדין, ניגוארן, אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה, פאקה, ווקר, פירס, רובסון, גסקון, שילטון, אנדרינו, אילה, רויה, וסקס, פרנצ'סקולי, זנגה, קלינסון, מגנוסון, גלוואו, סילס, ברולין. Van Pichelen, Van Brokelen, Van Schip, Wilkie, Van Basten, McCoy, McClish, McStay, Malpass, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco, Dunga, Alemão, Ricardo, Careca, Vichy, Koeman, Julit, Alsamendi, Fonseca. Хидят Лена Ленинков, Заваров, Протасов, Балбо, Чусти, Увебайн, Конехов, Каясов, Эсковар, Альварез, Олар, Пикочея, Салина, Смичель, Бутин.

0: ואלה שמו.
1: נפולי, מלדיני, דגוסטיני, קרנבלי, ג'ניני, פרי, בג'ו וסרנה וביאלי, מורפצ'י, קובי, קנופליצ'ק, מוסקורבי, הסקורר, שידי, קסקרינו, קווין מורן ופט בונר, סטויקוביץ' וקטנץ' וסוסיץ', בויוביץ', סטונטון, מורי, סטייפלטון, אולירי, ווילן אולדריץ'.
0: אריק איינשטיין שכל כך אהב ספורט, שכל כך אהב להסתכל על המונדיאל. בכל השידורים בתאגיד שלנו אנחנו מגשימים חלומות.

0: וקרליל ברנדי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
15: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: הערב בכאן 11.
17: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
16: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בן כזיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
18: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
16: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
19: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
5: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
19: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
19: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
19: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
17: לך תוכל תיקי.
19: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושרד, תדהים אותה.
19: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: הישג אדיר לישראל.
19: אנחנו כאן.
8: חינם.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: הכנות למונדיאל, חינם, ספורטאי, חייב קעקועים. עם כל הכבוד לכושר, בלי קעקוע, אתה לא מתקדם. תטו שאי אפשר לטטא. אם אתה מתקעקע, אתה ספורטאי שיודע. נפש בריאה לגוף מקועקע. אתם עוד תתקעקעו לספורטאים של יוון העתיקה. הספורטאים האולימפיים רק תטור.

אתה מאזין? סימן שאתה מקשיב. סימן שאתה מגניב. מי שמאזין לא מפחד. אנחנו כל כך רוצים להעביר שירים ואהבה לצפון ולחזק אותם. וגם בבוקר הזה אני רוצה להגיד מילה טובה בהזדמנות זו לליאור שליין, המורה שלנו לאזרחות, שמסתובב עם צוות צילום שהוא מממן ועובר ממקום למקום שבא לו לדבר, האיש שלא מוותר על המדינה, וככה בונה אמון ואומץ בישראליות. ליאור עושה יום יום רשת חברתית בריאה, קופת בריאים. אני ממליץ לראות Free Israel. ותודה ליאור על העשייה שלך.

בית. עם אלמה זוהר, עם דודו טסה. ועוד אנשים טובים.

דודו טסה. אלבום חדש, בית ביפו. יונתן דסקל. ושלומי חתוקה. ואלמה זוהר. נסעו ליוון. בנו אולפן. וחלמו על יפו, חלמו

לילי, לילי אלן, מתוך האלבום החדש של פול מקארטני. כל הזמן הוא מתגלה מחדש, אלבום שהוא עבד עליו 5 שנים, ככה בין הסיבובי הופעות הרבים, אבל הוציא שיר, אך, ללקק את האצבעות ביחד עם רינגו. הבית בשבילנו, זה הבית שלנו.

0: אני מטייל ברחבי העולם, נוסע ברכבות, טס במטוסים, ראיתי כבר את כל המקומות, אבל הלב שלי נשאר באותו המקום, רוצה הביתה, רוצה הביתה. שני החברים מליברפול נזכרים בבית, באלבום החדש של מקורטנישט.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בו.
7: כל המונדיאל חינם וכאן.
1: אתם על כאן 88.
0: אתם על...
1: המוזיקה הכי טובה.
0: אתם המוזיקה הכי טובה. 88. שאלו אותי אם אני מראה את השירים בבוקר לפנטגון. בוודאי, קודם כל אני יושב איתם. ונותן. הם מקשיבים שיר שיר. ומאשרים. לפעמים רוקדים. ואחת הם רוקדים, ואחת הם נגדים, לפני שמאה עשרים, הפנטגון ואני כל בוקר.

הידידה. 827. כל שיר. ומכירים. התפלאתי. אבל זה מחלקה שהיא גם עובדת על מוזיקה בינלאומית. אבל מכירים את השירים הישראליים? אני מתכוון לפנטגון. Is there a shirt? Yeah.

שירי פנטגון, אס פנטגון, ישר לפנתיאון. אמרו עכשיו ברדיו, פנטגון, פנתיאון.

0: Phil.
1: Phil Collins. זה האמר גזון, פיל. יותר מדי מתופפים הולכים בזמן האחרון עם הבייזרם אחרי ההייט בטיים קריב. פיל קולי נסים פיליפ ביילי.
0: איזי איזי איזי לבר.

זה בבית ביאליק. פגש שם הטיל, וכל החלונות הושלכו לרחוב, ובאו לקחו, אך יפה, חלונות.

אז כשעשו את ההחלפה הזאת, הוצאו כל החלונות לרחוב. עכשיו זה חלונות של ביאליק. ביאליק, היו לו חלונות, חלונות. ואנשים לקחו את זה ומצאו בעצם אוצר.

ישר לסהרה. מספרת לה. מספרת לסהרה את השיער. שהיא רוצה להביא שלום.

היא נווה מדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש טובה היא מתחמקת מול מיטה בתכסיסים היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי, שקט, היא ססה קצת בל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עדים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקות.

0: 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: אתם הכי טובה.
0: 88.
10: מה זה כבר 844?
11: שלוימה, מה אתה אומר? תגיד משהו, לא חשוב מה.

0: שלמה גוני.
1: תוריד, תוריד ברגליים.
0: גם הפנטגון נשאר לי.
2: הפנטגון.

0: סימון קור על גג בסטל מילים של אהוד מנור
1: יבוא היום יכה בחלילה
0: יכה בחלילה
1: עוד יבוא היום
0: תגיד לי איך לוחצים על הכפתור של של הפרסומות מה צריך לעשות בשביל להכניס את זה אצבע אצבע כן אני מחפש פה אין כאילו הם לא שמו את הכפתור שמכניס את את הרקלמה תסתכל טוב רגע עוד טיפה
2: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 עצמאים, בעלי עסקים העסק שלכם מתחיל לצמוח

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
3: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
4: הללויה!
3: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע?
5: כן!
3: והכל, הכל, הכל. אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: הערב, בכאן 11.
7: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
6: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
8: הוא בא עם הסכין ממאה השערים?
6: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאהב
9: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך כוכב
9: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושארד, תדהים אותם.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
16: מה אתה אומר? מה אתם עושים עם כל הצפיות האלה?
17: המוזיקה הכי טובה.
16: אומרים שלום, אומרים תודה, אומרים יואב יפת, מה שלומך?
18: אנקור, כמו אנקור.
16: אנקור נורל גיא.
18: הרסת אותי דורי, הרסת אותי עם האנקור.
16: כמו אנקור על גג.
18: אנקור, הדרן. אולי תן עוד שעתיים, אנקור.
16: אני אתן אנקור, אני אתן אנקור. אני רוצה לאחל לך שיהיה לך יום. מקסים.
18: גם לך, דורי בן זאב, גם לך.
16: ואני מסיים עם שלום, כן.
18: הופה.
16: אבל תקשיבי מה.
18: אוקיי.
16: היה. היה כדאי. ביי, חמוד.
18: ביי, דורי, יום מקסים.
16: מקשיב לך. יום מקסים.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

כאן 88 באהבתנו יהודית רביץ שער יהודה מיכאי ואני שמח לפתוח איתכם שעתיים של מוזיקה כתמיד בבקרים של רביעי מקווה שאתם ואתן בטוב ובשמחה נשאר באהבה I believe in love קוראים לו טיילר בולגיין והוא הלך להגשים את החלום שלו הלך ללמוד ולשיר בלוס אנג'לס אחרי שחי הרבה שנים במרתף של אמא ואז מישהו שמע אותו במקרה והשאר היסטוריה אז מתוך אלבום הבכורה שלו הנה I believe in love ויש לו קול שמאוד מזכיר את רוי אורביסון וזה עוזר בטח לא מזיק טיילר בולגיין I believe in love האזנה נעימה

0: ועוד איך ניגן. מה זה ניגן? העיף את השכח. כאן 88, הפסקה קצרה. ולד זבלין.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים, וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים ייקשרו, כוכבית 3256, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
9: טלי מורנו
10: כאן,
9: שאול אמסטרדמסקי
11: כאן,
9: אליאור לוי
12: כאן,
9: גילי כהן
13: כאן.
9: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: מחר אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.
0: זה מחר וזה עכשיו.

מתוך Houses of the Holy. 1973 לד זפלין בסיאם. The Dire Maker, ויש איזו תחושה של משהו שלוקח אחורה, laid back כזה.

והחבורה שנקראה The Dynamics הרגישה את הלייטבק הזה כמעט רגעי במוזיקה של לד זפלין. אז הנה מה שהם עשו לאחד השירים הגדולים של הלהקה, ויש הרבה. גם טינה טרנר לקחה את השיר הזה והעיפה אותו למחוזות חדשים. הנה The Dynamics. אתם ואתן על כאן 88. בוקר טוב.

0: זאת אליס מרטון, והיא מעידה על עצמה באופן אוטוביוגרפי, שלא הכתה שורשים מעולם, נדודים בין הרבה מדינות והרבה מקומות.
1: והווליום עולה.
0: מתוך האלבום האחרון של טיימן פאלה, שנקרא Dead Beat. Afterthought.

0: שיר שגורם לכתפיים לזוז בלי לחשוב על זה. זה כיף. כאן 88, תכף חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 ב-Money Time, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
11: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88.
0: זה נכון, זה נכון. מוריסי ידע.

0: לא הרבה זמן אחרי שיצאה הקלאסיקה הזו, יצאה הקלאסיקה המקומית הזו. מתוך אלבום הבכורה המופתי של אתי אנקרי.
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: קליטה.
1: מה אתה הולך?
2: איפה, מה פתאום, יש עוד שעה ו-19 דקות של שידור, איך אני אלך? בכל מקרה, לנוגה ארז ולבן זוגה, אורי רוסו, יש שיר חדש יצא לפני חודשיים, קוראים לו Stuck in Heaven, והאהבה שמרעיפים על הצמד הזה ועל נוגה ארז בפרט בכל העולם היא באמת מיוחדת מאוד, בטח בימים האלה. נוגה ארז, איזה כיף של שיר, Stuck in Heaven.

סליי והמשפחה. זה נכון גם. איזה מהפכן היה המוזיקאי הזה. הכל ב-60s.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
5: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
10: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: הערב בכאן 11.
12: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
11: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בן כי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
13: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
11: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
18: לך כוכב
14: תיקי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Arrested Development. כן, כן. ואיתם אנחנו כמעט מסיימים. שעה ראשונה משתיים. בבוקר הזה...

לא לפני משהו מקומי בגרוב עמוק. גל תורן, גיא לוי, הם לילי. שיר על נסיעה רחוק, נסיעה צפונה, בינתיים בדמיון. ניפגש בקרוב לעוד שעה מוזיקה כאן 88.

0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88.
1: כן, המעבר חד, אבל הפסנתר והקול של פאצי קליין, שיגעון.

עשר וקצת, כאן 88, שעה נוספת של מוזיקה ביחד, ותודה לפצי קליין. בוקר טוב לכם ולכן, הנה יובל מנשה, שהיא מוזיקאית כבר די מנוסה, מנגנת קלידים עם המון אומנים, ויוצאת בימים האלה לדרך משלה עם אלבום בחורה בשם אירועי הברבור השחור, וזה מתוכו מחכה. יובל מנשה. נעים. לכם ולכן האזנה נעימה, וסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: מערסלים אותך או אותך ברכות. ברונו מארס ואנדרסון פאק לא סוגרים את הדלת אף פעם. Leave the door open. כן, לקח די נחמד לחיים. אנחנו חוזרים למוזיקה עוד שתי דקות וקצת.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: שקיפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ישראל, עליו השלום. ייבדלו לחיים ארוכים, שלום חנוך, אריאל זילבר, איתן גדרון, יהודה עדר. אחד משירי האהבה הגדולים בעברית. אולי הגדול מכולם. אולי.

כאן 88. נעבור ל-1966 בארצות הברית של אמריקה. הרכב בשם The Blues Project חידש שיר שנכתב ב-1928, מין סטנדרט של גוספל בלוז, I can't keep from crying sometimes. אל קופר היה שם. The Blues Project.

גם כשהוא צועק זה כל כך מדויק. זה בריאן ג'ונסון. ולחשוב שב-Back in Black זו הייתה הפעם הראשונה שהוא היה הסולן של ACDC. הם ידעו מה הם עושים. עשרים ושבע דקות אחרי עשר בוקר של יום רביעי, אתם ואתן על כאן 88, הנה מודרני באותו סטייל. Howlin' for you, the Black Keys.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אהבה זה כואב ומענג ונפלא. ג'וי דיוויז'ן. 25 לפני 11 כאן 88. אנחנו לכאן. להקה חיפאית של חברים בני 17, נראה לי סיימו כבר תיכון, והוציאו את איפי הבכורה שלהם שנקרא למה הים כחול, וגם השם שלהם משם, קוראים להם דג, ולשיר בלו בלו בלו, כמו שעושים בועות בבריכה כשלומדים לשחות, אז דג שוחים יופי יופי. סרף רוק מלהיב וממכר חדש.

קרידנס קליר ווטר ריבייבל עם פורצ'ונט סון מעבירים אותנו הישר לקול הגדול של גל דה פז עם להקתה דה פז בנד

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
3: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
8: הללויה!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: הערב בכאן 11.
11: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
10: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
12: הוא בא עם הסכין מנה שערים?
10: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור השם שלי, תאהב לך.
13: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
17: לך כוכב תיקי.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
18: סושרד, תדהים אותה.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. הלכנו לצרפת של אלכס גופר. תחילת המילניום. Them that's not shall lose. In Billie Holiday. That's got his own. בקולה המסומפל. והקצב הזה שקשה לעמוד בפניו.

אנחנו לקראת סיום. שעתיים משותפות, מוזיקה. רביעי בבוקר. היה תענוג גדול להביא לכם אותה. תודה לכם ולכן על זה שאתם כאן ומאזינים.

הנה טל ארגמן. והייתי איתכם מיד אחריי. אני אוהב יפה, תעשו חיים, שימרו על עצמכם, שיהיה יום יפה ורגוע וטוב. Hold on, we're going home. איפה יש עוד עבודה? אבל נעים לחשוב על זה, הנה דרייק. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

אין כמו פתיחה עם סינתסייזרים לפנים. לא ככה? ון אלן, ג'אם. Go ahead, jump. פתחנו בתוכנית של יום רביעי, 4 דקות אחרי 11, כאן 88. ניר גורלי ערך לנו היום. איזה דברים מסעירים מחכים לנו בשעתיים האלה. אני טל ארגמן. לכל מי שעוד לא יתעורר, בטוח זה יקרה בשיר הבא של הפרודג'י. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. כפוף לתקנון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
9: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
8: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
10: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
8: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
11: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
8: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
12: כל ירושלים.
13: זה היה מאורע היסטורי.
12: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
13: זה היה לא רגיל.
8: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
14: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: מחר, אתם, תומר ישעיהו ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
1: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

Black Magic Woman. סנטנה. אנחנו עוברים עכשיו לצלילים מאוד יפים, אפילו ממכרים, של חבר'ה שקוראים להם נו ג'ינאה. ויש להם שיר חדש, כאן עם הזמרת סלינטיק, וזה נקרא שוויה שוויה.

חדירת כלי טיס עוין. קריית שמונה, היכנסו למרחב המוגן. התראה. קריית שמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

שיר שהוא קצת קרינג', אבל הוא מאוד מאוד הצליח בסוף שנות ה-90. The Bad Touch. שיר הומוריסטי סך הכל, לא בטוחה שהיום הוא היה עובר. כאן 88. נחזור עכשיו לשנות ה-80. אל דורן דורן. שיר שעושה חשק לרקוד בחוף. או משהו כזה. ריו.

0: מדהים כמה שהמוזיקה של No Doubt ובכלל של גוון סטפני כאילו תמיד נשמעת פרש, לפחות באוזניי. הלה גוד, תחילת שנות 2000, מין מעבר כזה או התרחקות של ההרכב מהשורשים שהיו יותר סקה ופאנק רוק לכיוון של פאנק, דנס, אלקטרוניקה. הם באמת עשו הרבה דברים מגוונים וטובים ואיכותיים. כאן 88, אנחנו נצא עכשיו להפסקה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: הערב בכאן 11.
14: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
13: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
15: הוא בא עם הסכין ממאה השערים.
13: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאר
16: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
20: לך תאכל
16: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
21: סושרד, תדהים אותה.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: עסק אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בית ביפו. דודו טסה, מהאלבום החדש, המעולה. ואתם יודעים, הוא התארח כאן בשבוע שעבר, באולפן 88, אז אם פספסתם את זה, בטעות, אתם יכולים לשמוע את זה ביישומון או באתר שלנו, בכל רגע נתון, ולחלום לבית ביפו. כאן 88, אנחנו חותמים שעה ראשונה ומצוינת שערך לנו ניר גורלי, ואיזה כיף, יש עוד שעה שלמה, אז תישארו, אני טל ארגמן, והנה הבאגז. שטענו טענה, מה זה מופרכת? וידאו הרג את הרדיו סטאר.

Damien, like you. דנדי וורלס, פותחים לנו שעה שנייה, היי. צהריים טובים, שתי דקות אחרי 12, ניר גורל יערך לנו היום, אני תעל ארגמן, והנה שיר חדש יחסית למאור כהן, היום יפה. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Because the Night, בגרסה של ברוס ספרינגסטין, שהתחיל לכתוב ולהלחין את השיר הזה ב-1977. אז הוא יצר את הלחן והפזמון הקליט, אבל משהו נתקע לו שם עם הבתים. ופטי סמית הקליטה באולפן הסמוך אליו, בעצם לאיפה שהוא הקליט אלבום, והוא קיבל הצעה פשוט להעביר לה את השיר. היא לקחה את הקלטת הביתה, הזינה וכתבה מילים חדשות לבתים בלילה אחד שבו היא חיכתה לשיחת טלפון מבן זוגה. זה הסיפור היפה על השיר, והוא יפה כמובן בכל גרסה שהיא שונה אחת מהשנייה. עכשיו פי ג'י ארווי, Come on, Billy.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת.

0: הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טטווה, קולה שייקר, זה היה שיר שהיה מאוד בולט וייחודי בשנות ה-90, והביא צליל שונה לגמרי לסצנת הברית פופ, שהייתה אז מאוד פופולרית, 1996, ובעצם הלהיט הכי גדול של ההרכב הזה, שהסולן ביקר בהודו, וכמו שאפשר לשמוע, הוא הושפע עמוקות מהביקור הזה, והיה כאן רוק פסיכדלי, עם השפעות חזקות של מוזיקה, מוזיקה הודית מסורתית. כאן 88, אנחנו נמשיך עם קסדורה. פה המשך ישיר כזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
5: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותיהנו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
7: אופרייט. כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
10: הללויה!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: הערב בכאן 11.
13: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
12: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בן כי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
14: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
12: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
16: בקיצור, השם שלי, תאהב
15: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
17: הרבה יותר מאוכל.
15: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
15: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
19: לך כוכב טיטי!
15: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
20: סושרד, תדהים אותה.
15: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: הישג אדיר לישראל.
15: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

וואי, כמה רומנטי השיר הזה. זה מקסים. בואי וניפול משינה אל תוך עולם סגול, ואנחנו חותמים את התוכנית של יום רביעי, ואת המפגשים שלנו לשבוע הזה. תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לניר גורלי שערך. אני טל ארגמן, תכף תבואו עם רוני ורטהיימר, ואנחנו נפגש לנו שוב בשבוע הבא. אז תשמרו על עצמכם בינתיים.

אהלן אהלן, צהריים טובים. שלוש דקות אחרי אחת, כאן 88. תוכנית הצהריים של יום רביעי יוצאת כאן לדרך. The Shins עם New Slang, ואנחנו עם אבנר גורלי שעורך את המוזיקה. מכאן ועד ארבע, נירון ורטהיימר ואתם, וגם זאק בריין, איש אמריקנה עכשווי. אפשר להמשיך את ה-New Slang עם Plastic Cigarettes. ושיהיה בתאבון והזנה נעימה.

0: The Connells. 74-75, שיר מה-90s. כבר עבר יותר זמן מאז שיצא השיר הזה לבין הזמן שעבר מ-74-75 עד שהוא יצא, והזמן שעבר אומר שהגיע זמננו לצאת להפסקה קצרה. מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: מחר אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

יונתן. עוד תמונה ישראלית. בפריזמה לונדונית. אושיק לוי. והנה עוד תמונה ישראלית, עכשווית הרבה יותר. מאיה יוהנה. עם הסינגל הזה שהיה אחת מבחירות האורחים שלנו. תמונה.

בריין פרי לבד בלי רוקסי מיוזי סולו שלו Slave to Love ועכשיו צמד המפיקים המקומי Garden City Movement She's so untouchable

0: UMI היה אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני ותיהנו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
8: אופרייט. כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: קצת אחרי 13:30, תוכנית הצהריים של יום רביעי, עכשיו עם מרדי בום. ועם הקופים הארקטיים. הידועים בכינויים ארטיק מנקיז.

אלטון ג'ון עם קיקי די. עשרים דקות לשתיים, תוכנית הצהריים, כאן 88, מקיקי נעבור אל ריקי. תרצה אתר כתבה, מתי כספי, הלחין, מתוך האלבום הראשון שלה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: הערב בכאן 11.
14: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
13: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
15: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
13: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאר אצלך.
16: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
8: לך כוכב תיקים.
16: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותם.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: עסק אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Kendrick Lamar.
1: I remember you was conflicted. Misusing your influence.
0: כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד עם ניו גינה. And סלינתיק. הרכב צמד שבסיסו בדרום איטליה, אבל השראתו מכל הים התיכון ובכלל. והסינגל הזה, שווי שווי, מביא את כל התבלינים הים תיכוניים אל תוך האוזן שלנו. חדש מבחירות האורחים.
2: התניה.

0: דמג'.
1: ככה זה הולך, שתיים בדיוק, שעה שנייה.
2: השעה בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: 88. אתם על כאן 88.

אלוויס קוסטלו, זה שכוונותיו אמת, לפחות בכל מה שקשור לאליסון. אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע, וכרגיל עם שירים חדשים מבחירות האורחים שלנו, כמו למשל סם הנשו עם Her Down. ועוד רבים וטובים מכאן ועד ארבע.

0: אריק קלפטון. אנחנו ננסה לשנות, ניקח איזו הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בעצם כברת. איזו תמימות של 70's. מתחמקת מצרה עד שנפוליון בא ומנסה לכבוש את אקו.
1: כשנפוליון יכבוש את אקו, את תישאר

0: Yeah. שיר מק עם Suffer Me מביאים אותנו בדיוק אל חצי הדרך, אז אם סבלתם אותנו עד עכשיו, תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. אנחנו נצא כהרגלנו להפסקה של שתי דקות ומיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיקון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: יאי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: תוכנית הצהריים, יום רביעי צד ב' שמתחיל עם לילה שקט שעובר על כוחותינו היכן שהם לא נמצאים והיכן שהם לא שקטים, העיקר שיש מאיר אריאל.

לורין היל עם החותן בוב מרלי. לפחות עם הדגימה מקולו.

קצת אחרי רבע לשלוש אצלנו כאן 88, הנה עוד שיר מושלם לסמפלינג, לדגימות. מי ירים את הכפפה? מתי כספי, מתוך האלבום סוף היום. והנה אנחנו נכנסים אל ימי בצורת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומזגנים. מעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
12: הללויה! איזה גול!
11: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאר
13: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
16: לך תאכל טיטים.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
12: סושרד, תדהים אותם.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: חלק אחרון של שעתנו השנייה. כמעט 5 דקות לפני 3.

0: בנוסח מורמור אנד צלסט. שיתוף פעולה חוצה גבולות, חוצה מזג אוויר, וחוצה גם את תחילתה של השעה השלישית שלנו, תוכנית הצהריים של יום רביעי. הנה זה בא.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: 88. אתם על כאן 88.

מופע ארנבות של דוקטור קספר. פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום רביעי, וניגון עתיק, שיר חדש חדש מבחירות האורחים שלנו, של שי, מוביל אותנו מכאן ועד ארבע. האזנה נעימה.

0: The Smiths לוקחים אותנו לרחובות לונדון, שם עוד רק צהריים ועדיין ארוחת צהריים. עוד מעט נלך ל-5 o'clock tea, אבל בינתיים יש לנו הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. UMI, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: טלי מורנו,
15: כאן.
14: שאול אמסטרדמסקי,
16: כאן.
14: אליאור לוי,
17: כאן.
14: גילי כהן,
15: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: מחר אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
19: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

הליכת ירח כבדה שכזאת. The Police. אנחנו עדיין כאן, תוכנית הצהריים של יום רביעי. כאן 88 הולכים על האדמה. וממשיכים עם ג'ורג' מייקל, שהרבה לחסות את סטיבי וונדר, הזמין גם את מרי ג'יי בלייג'. במקור מתוך Songs in the Key of Life.

טונה. היי בייב, מה קורה? אצלנו 27 דקות אחרי 3, שעה שלישית של תוכנית הצהריים. עכשיו חוזרים אל קנדה, סוריה ולבנון, כולם מתערבבות ביחד עם הצמד העונה לשם קזדורה ועם חייל שמשמעותו לא צבאית, אבל הנה הוא עומד כאן למסדר בחירות האורחים שלנו. יופי של שיר.

Charles, Set Me Free. גשם זה זו שמועה בלבד מעכשיו ועד מי יודע כמה, גם כאן וגם בדרום קליפורניה.

קורטני ברנט, לאד לאב. והנה שיר שמעורר בי הרבה אהבה, ואז שמעתי אותו בפעם הראשונה שנת 2013 או 14, מתוך האלבום הראשון של החצר האחורית.

0: בחזרה לשבלול רוקפור משנת 1996. הם מביאים אותנו, מה? 12 לפני 4? הפסקה האחרונה וגרנד פינל.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הנחות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
6: לאנרגיות חדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: הערב, בכאן 11.
12: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
11: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
13: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
11: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאר
16: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
20: לך כוכב
16: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
21: סושרד, תדהים אותם.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: עסק אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
23: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ווטר בויז. זה ווטר בויז עם הירח הלבנה במילואה. 20 שנה למותו של אלי מוהר, איכשהו פתאום התחבר למשפט הזה. ושלוש דקות לסיומה של תוכנית הצהריים של יום רביעי, זה הזמן לומר תודה לאבנר גורלי, שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר. אחריי, שיר הנאות. ומחר, בין אחת לארבע, נשתמע. נסיים עם הבלק רוז בקאבר לאוטיס רדינג. Hard to handle. נסתדר עם זה עד מחר. יאללה ביי.

היי, אתם ואתן על כאן 88, 4 ו-5 דקות עכשיו, פו פייטרס והשיר עם חתימת הזמן הכי מוזרה בעולם, פותחים לנו 3 שעות יחד לאחר הצהריים הזה, סמדר שפר עורכת את המוזיקה, אני שיר הנאות, כיף שאתם איתנו ועם המוזיקה באמת הכי טובה, אנחנו ממשיכים עם רייד, זה השיר שפותח את אלבום הבכורה שלהם, לא אלבום הבכורה שלהם, למה אמרתי את זה? את האלבום אינטרפליי. מ-2024. זה פי סיין.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
6: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
9: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי, כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
16: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
15: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
17: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
15: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
17: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
15: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
18: שבת שלום ומבורך.
15: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
19: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לדרך האבנים הצהובות בביצוע של יולה, הפקה של דן אורבך מהבלק קיז. כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר חדש של יובל מנשה, עד היום בעיקר קלידנית של המון אומנים כמו שי או נועם קליינשטיין, אבל גם יוצרת בזכות עצמה. זה נקרא מחכה, מתוך אלבום הבכורה של האירועי הברבור השחור. יובל מנשה.

יוני בלוך ואל קראוס עם נוף אחר. 4:30 עכשיו, אתם ואתן על כאן 88. עכשיו אנחנו נשמע קצת ג'אז, שיר מחווה למועדון הכי מפורסם בניו יורק של שנות ה-50 וה-60. המקה של הג'אז, זה לולאביי אוף ברדלנד, בביצוע של שרה וון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: כאן 88, 4:38 עכשיו, חזרנו, ועכשיו נשמע משהו אחר לגמרי.

אביב גפן די מינון לחוסר נאמנות או לאנטי מונוגמיה, אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים. אתם ואתן על כאן 88, כיף שאתם איתנו. אנחנו עכשיו נשמע שיר של להקה צעירה וללא ספק בועטת בשם דג, מתוך ה-IP שלהם שנקרא למה הים כחול. מהאנדרגאונד של חיפה, אישר לאוזניים של כולנו. אלה דאג עם איך לא? בלו בלו בלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה בכל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי.

0: סוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: הערב, בכאן 11.
7: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
6: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
8: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
6: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאהב
11: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך תאכל טיטית.
11: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
10: סושרד, תדהים אותה.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אמי ויינהאוס שרה עליה ועל מר ג'ונס, היא מתכוונת כאן לראפר נאס, שקוראים לו בתעודת זהות נאסיר ג'ונס. זאת עובדה שאני כל פעם נדהמת ממנה מחדש. כאן 88, אנחנו מסיימים שעה ביחד, אבל נשארים עם המוזיקה ללוות אתכם באחר הצהריים שלכם. אנחנו נסיים עם דסטי ספרינגפילד.

קייק והביצוע שלהם משנות ה-90 ל-Perhaps, במקור שיר קובני עבר כל כך הרבה גלגולים וביצועים. היי, אתם ואתן על כאן 88, 5 ו-3 דקות עכשיו. פותחים עוד שעה ביחד באחר הצהריים הזה. סמדר שפר בוחרת את המוזיקה. אנחנו נמשיך עם אור כהן, מתוך האלבום האחרון שלו, אתה תגיד. זה נקרא היום יפה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: יאי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
8: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד.
7: כן, כן, רק 10 שקלים.
8: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: אז במצב הנוכחי
10: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
12: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
10: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
12: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
10: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
12: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
10: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
13: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
10: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
14: זהו זה, ולא אחרת.
10: החמישייה הקאמרית.
15: Haven't the Jewish people suffered enough?
10: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
16: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
18: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: 88. מחר אתם
21: תומר ישעיהו
20: ואני נפגשים לשיחה צפופה.
21: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

תום פטי וההארטברייקרס מתוך אלבום הבכורה של סטיבי, זה נקרא Stop Dragging My Heart Around. 5:20 עכשיו, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו לשיר של הארט שנשמע קליל ומדבר על תשוקה, אבל בעצם נכתב כתשובה לטראומה הקשה של מלחמת וייטנאם בארצות הברית. זה Crazy for You.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לינור סקינרד, שרים על אלבמה. כאן 88, עכשיו 5:38. אנחנו עם שיר חדש לטיילר בול גיים, שם הבמה של טיילר פרי. בגיל 30, אחרי שנים בלי קריירה או כיוון, הוא עבר ללוס אנג'לס, הופיע בבמות פתוחות, שם התגלה עד כמה הוא כישרוני. זה מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא בלייבל של רף טרייד, החנות. זה נקרא I Believe in Love.

0: סטון טמפל פיילוט. אתם ואתן על כאן 88, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיע.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: הערב, בכאן 11.
16: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
15: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
17: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
15: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
19: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
18: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
20: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
22: בקיצור, השק שלי, תאר
21: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
23: הרבה יותר מאוכל.
21: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
24: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
21: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
24: לך תאכל טיטי.
21: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
22: סושארד, תדהים אותה.
21: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
25: הישג אדיר לישראל.
21: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Pretenders 1979, זה Brass in Pocket. עוד שעה משותפת מסתיימת, אבל אנחנו ממשיכים לשמוע ביחד את המוזיקה הכי טובה. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם קיקי מלינקי, הכי אוהב אותי, טי, טי, טי, טי.

אינקסס. היי, אתם ואתן על כאן 88, כיף שאתם איתנו באחר הצהריים הזה לשמוע ביחד את המוזיקה הכי טובה. 6:03 עכשיו, תודה לסמדר שפר שבוחרת את המוזיקה. אנחנו נשמע עכשיו את מגדת מתוך האלבום השישי שלהם. דב מסטיין אמר שזה מה שהוא היה רוצה לומר לאהובים שלו לפני שהוא מת, ואלה המילים שישחררו אותו מהעולם הזה. זה נקרא עטות למונד.

0: Kings of Leon Closer, כאן 88, עכשיו 6:12 דקות, הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022, מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: הרקם קורם קורם קור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיע.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

או יקום הובה, תשמעו איך זה הולך, במקור של טיטו פואנטה, אבל זו כמובן הגרסה של סנטנה. הוא לקח את השיר הזה שבמקור הוא צ'ה צ'ה צ'ה, והכניס את הגיטרה החשמלית, את הרוק האמריקאי, וממש ערבב הכל פנימה. טיטו פואנטה, המבצע המקורי, לא ממש אהב את הביצוע הזה בהתחלה, עד שהוא ראה את הצ'ק של התמלוגים. כן, כן. כאן 88, עכשיו 6:19 דקות. אנחנו לשיר חדש של צמד איטלקי בשם נוגניה. כבר שנים הם מוציאים שירים מדהימים שנשמעים כמו קוקטייל של כל המזרח התיכון, מטורקיה עד אפריקה, דרך צרפת ואיטליה. בחודש שעבר הם הוציאו אלבום חדש. זה מתוכו בבחירות האורחים שלנו. זה נקרא שוואי שוואי, לאט לאט. עם הזמרת הלבנונית סלינטיק.

תומר יוסף ובן הנדלר, עכשיו 6.25, אתם ואתן על כאן 88. תשמעו, רגעי וישראל זה לא בדיוק רומן הדוק, לא כמו סגנונות נגיד מברזיל או ממזרח אירופה, לא היו פה המון המון שירים של רגעי מקומי, זה פשוט משהו שלא כל כך הצלחנו לגייר כמו שצריך, אבל מי שכבר בחר ללוש את הבצק הג'מייקני, מצליח, לפחות בעיניי, ליצור מזה יופי של מתאמים, כמו השיר הזה מ-1982, קובי רכט והילה רז. רגעי הבטלן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נאמבר 9 דרים, שיר שהגיע לו בחלום מתוך אלבום הסולו החמישי שלו Walls and Bridges מ-1974. אתם ואתן על כאן 88-636 עכשיו. אנחנו לשיר חדש של שתי צלעות אחרות מהביטלס, פול מקארטני ורינגו סטאר, אחרי 60 שנה של היכרות ויצירה משותפת. זו הפעם הראשונה שהם ממש מקליטים דואט ששניהם שרים בו. זה מתוך האלבום האחרון של פול מקארטני שיצא ממש בשבוע שעבר. כבר ברור שזה אלבום של נוסטלגיה וסיכום והסתכלות אחורה על החיים. גם כאן פול ורינגו מסתכלים על הילדות המשותפת בליברפול שלפני הביטלס, ומודים שזה אולי היה קשה, אבל זה היה הבית. זה נקרא Home to Us.

הבית של פול ורינגו, לבית של אדוארד שרפ והמגנטיק זירוז. מקווה שגם אתם כבר בבית, ואם לא בבית אז בדרך אליו, ואם לא פיזית אז רוחנית. אנחנו נמשיך עם סיימון וגרפונקל, שגם הם מאוד רוצים הביתה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: הערב בכאן 11.
8: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
7: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
9: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
7: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאהב.
13: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
17: לך תאכל טיטים.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
18: סושרד, תדהים אותה.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
20: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלון עדר וחווה אלברשטיין שרים לאה גולדברג, אין לך זכות חנינה בעולם. כאן 88, עכשיו 6:54 דקות, אנחנו עם אבישי כהן. ואהבה חדשה.

כאן 88, עוד מעט 7 בערב, אנחנו מסיימים 3 שעות יחד את המוזיקה בחרה סמדר שפר. אני שירה נאות, היה תענוג לשמוע מוזיקה יחד איתכם. מקווה שאתם בטוב איפה שלא תהיו. נסיים עם נורה ג'ונס. מתוך אלבום הבכורה שלה. מ-2002. זה Come Away With Me. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אתם על כאן 88

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: יואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידאה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
1: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: הערב, בכאן 11.
13: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
12: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
14: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
12: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
17: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
18: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
20: בקיצור, השם שלי,
19: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
21: הרבה יותר מאוכל.
19: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
22: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
19: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
23: לך תאכל טיטים.
19: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
24: סושרד, תדהים אותה.
19: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
25: עסק אדיר לישראל.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.
2: Hey now. ערב טוב לכם. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם ענק הקלידים, בילי פרסטון, שהלך לעולמו השבוע לפני 20 שנה. מוזיקאי כל כך נפלא שמיילס דייוויס הקדיש לו רצועה באלבום שלו Get Up With It, הוא קרא לה בילי פרסטון. יש מוזיקאים שהפנים שלהם מופיעות על עטיפות הקליטים, ויש מוזיקאים שהצליל שלהם נמצא בכל תקליט. בילי פרסטון היה גם מהסוג הראשון, אבל הרבה יותר מזה מהסוג השני. גם אם השם שלו לא מצלצל מיד מוכר, סביר מאוד ששמעתם אותו, בטח בהקשר של הביטלס, הוא ניגן איתם, עם הרולינג סטונס, עם ריי צ'ארלס, עם ריי קלפטון, ועם עוד שורה ארוכה של אמנים שעיצבו את המוזיקה הפופולרית במאה ה-20. והוא עצמו אחראי על חלק מהעיצוב. אבל פרסטון כאמור לא היה רק נגן מלווה, הוא היה גם אומן בפני עצמו, זמר, כותב שירים וקלידן בעל סגנון ייחודי, חיבר בין גוספל, סול, רוק ופופ, והוא התחיל בגוספל. בגיל 10 הוא כבר ליווה באורגן את מלכת הגוספל מעליה ג'קסון, פרודג'י שלימד את עצמו לנגן, ובגיל 11 הוא הופיע כבר בתוכנית הטלוויזיה של נאט קינג קול, הוא גם שיחק את WC הנדי, הילד, בסרט עלילתי על חייו של מי שנחשב לאבי הבלוז, סרט משנת 58. בתחילת שנת 1960 הוא הצטרף למי שנחשב אבי הגוספל המודרני, אנדריה קראוץ'. בקיצור, פרסטון כבר הבנתם, התחיל בגוספל.

הסול, בילי פרסטון, המעבר שלו מהגוספל למחוזות לא דתיים, רחמנא ליצלן, היה בשנת 1962 בזכות ליטל ריצ'רד, שגייס אותו ללהקה שלו. פרסטון ליווה את ריצ'רד בהופעות באמבורג, שם הוא הכיר את הביטלס. אבל הוא עוד לא עושה איתם כלום, כי הם עוד לא יודעים מה הם עושים. בשנת 63 הוא הצטרף לסם קוק, באלבום המצוין שלו, Night Beat, וליווה עם האורגן שלו כמעט את כל השירים באלבום.

בילי פרסטון מתוך אלבום הבכורה שלו 16 year old soul משנת 63, רק בן 16 כפי שאפשר להבין משם האלבום, וכבר עם אלבום בכורה. כאן 88 שורשים, 20 שנה למותו של ענק האורגן בילי פרסטון. הוא התחיל את הקריירה שלו במוזיקה פופולרית לצד לילו ריצ'רדס, אמרנו את זה קודם, בשנת 62, אבל אנחנו כבר באמצע שנות ה-60, אז הוא גם מקליט עם ריצ'רדס באולפן את הפנינה הזו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
3: עמינח,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
5: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
17: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: we go again. Ray Charles, נועה ג'ונס ובילי פרסטון. באורגן. כאן 88 שורשים, פרסטון ניגן עם ועבור ריי צ'ארלס, החל משנת 67 כבר, מה שפתח לו אין ספור דלתות. החשיפה הגדולה הגיעה, איך לא, כשליווה את צ'ארלס בתוכנית של אד סליבן, וגם שר.
1: Thank you, Ed, and thank you, ladies and gentlemen. Now here's Mr. Billy Preston to lead us off.
2: Big rock and roll music, yeah. I can twine and jerk, yes I can. I wear strictly continental shoes, as you can see, and high collar shirts, yeah, yeah. I really know.

Don't let me down, ביטלס יחד עם בילי פרסטון, בהופעת הגג, ההופעה האחרונה שלהם ולצידם איתם על הגג מנגן באורגן. בילי פרסטון, כפי שגם ליווה אותם באולפן, שלא לומר הציל אותם באולפן, כפי שניתן לראות בסדרת הדוקו המופלאה של פיטר ג'קסון. הם הזמינו את פרסטון לאולפן ולנון אפילו הציע לצרף אותו ללהקה רשמית, הרעיון נפסל כי גם ככה היה קשה להוביל להקה עם ארבעה קולות שונים, אז חמישה שימשכו לכיוונים שונים. Too much to handle. פרסטון ניגן עם הלהקה ברוב הסשנים שנקראו Get Back, הפכו לימים לאלבום Let It Be. הוא גם ניגן בשני שירים מ-Abbey Road, Something ו-I Want You. מאוד בולט ב-I Want You. הביטלס כל כך העריכו את תרומתו שהם חלקו איתו קרדיט עם צאת הסינגל Get Back בשנת 69. על העטיפה, בכותרת הראשית, נכתב The Beatles with

Away God Planet, בילי פרסטון, שיר הנושא מאלבום הסולו הרביעי שלו משנת 69, הראשון שלו תחת הלייבל של הביטלס, אפל. ג'ורג' אריסון הפיק את האלבום, גם ניגן בו, אבל לא רק הוא שם, גם קלפטון, גם ג'ינג'ה בייקר בטופים, ובשיר הזה גם קיט ריצ'רדס על הבאס. כאן 88 שורשים, 20 שנה למותו של בילי פרסטון, שיתוף הפעולה שלו עם אריסון המשיך גם לאלבום הבא שלו, Encouraging Words, אלבום מופתי שהופק גם הוא בידי הריסון, וגם בו מתארח אריק קלפטון, וגם רינגו סטאר, וגם דלייני ברמלט, וגם The Hedwin Hawkins Singers, שליוו את פרסטון בביצוע מופתי, הגוספלי, לשיר של ג'ורג' אריסון, שיר שהאריסון העניק לפרסטון, עוד לפני שהוא עצמו הקליט אותו. אגב, פרסטון ינגן גם בגרסה של הריסון ל-My Sweet Lord, ובכלל, יהיה חלק מהותי מהאלבום המופת של הריסון. All things must pass.

Love the one you with, סטיבן סטילס. תשמעו, בילי פרסטון לא מנגן כאן. האורגן הנהדר הוא של בוקר טי ג'ונס, אבל משפט המחץ של השיר הזה, If you can't be with the one you love, love the one you with, היה קאץ' פרייז קבוע שלו, של בילי פרסטון. וסטילס למעשה ביקש רשות מפרסטון לכתוב שיר שמבוסס על המשפט הזה. והרוב ימיו של פרסטון בשנים האחרונות התגלה שהוא חווה הטרדה מינית בילדותו ונאבק כל חייו בנטיות המיניות שלו. הוא חי בארון, מפחד להכיר בהומוסקסואליות שלו, וזה אולי מסביר למה הוא הפך את המשפט הזה למנטרה, וגם אולי את המאבקים שלו בהתמכרויות כל חייו, התמכרויות שגם סיפחו אותו עם החוק. אחת ההסתבכויות האלה אפילו מנעה את צירופו כחבר קבע לדה בנד בגלגולים המאוחרים שלהם. הם הזמינו אותו, הוא ניגן איתם בהופעות, אבל אז תסבוכתי בחוק, גדעה את השטאפ הזה. כאן 88-30, 20 שנה למותו של פרסטון, ולצד קריירת סולו מצליחה, הוא המשיך לנגן עם אחרים, מה שהפך אותו לאחד מהיחידים שניגנו גם באלבומים של הביטלס, וגם באלבומים של הסטונס. ולא רק, לא סתם, כן? באלבומים מופתיים, שניים מופתיים של הביטלס, ומספר רב מופתיים החשובים של הסטונס בשנות ה-70, הוא גם ניגן באלבומים משנות ה-80, וגם ה-90 של הסטונס, כולל גם באלבום הסולו של מיק ג'אגר. השיא שלו עם הסטונס, אם תשאלו אותי, היה באקזל על מיין סטריט, ברצועה הזו.

Nothing from nothing, בילי פרסטון מלווה בבמה עם הסטונס, עם הרולינג סטונס, מבצע את להיט הסולו הגדול שלו, Nothing from nothing. הביצוע הזה הוא בשנת 76, במסע הופעות שקידם את האלבום של הסטונס, בוני גן פרסטון, בשנות ה-70. Black and Blue. כאן 88 שורשים, כאן תומר מולביץ, איתכם אנחנו סוגרים שעה שהוקדשה לענק האורגן בילי פרסטון. יש עוד כל כך הרבה שיאים ודברים שהאיש עשה לשמוע, הוא ניגן עם כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה לעיתים, וכל כך הרבה שירים נפלאים גם שלא הפכו ללעיתים, יש לו גם חומרים מופלאים בקריירת הסולו, אבל אין זמן. כן שווה להזכיר את Would You Am Born Again, הדואט שלו משנת 79, עם Sarita Wright, מי שהייתה פעם Sarita Wonder, וכמובן גם את האלבום American 4, The Man Comes Around, של ג'וני קאש, משנת 2002, הרביעי בסדרת האמריקנה של קאש, פרסטון מלווה אותו בשני שירים שם, אחד מהם, הביצוע המצוין ל-Personal Jesus. בקיצור, האיש ניגן באין ספור אלבומי מופת, לא רק בשירים, אלא אלבומים שנחשבים מאסטרפיסים. אבל בזמן שנותר לנו, נשמע כמובן את הלהיט הכי גדול שפרסטון כתב, אבל הצליח יותר בביצוע של איש אחר, וזה קצת לא הוגן, כי האיש האחר הוא גדול המבצעים, ג'ו קוקר. פרסטון כתב את You Are So Beautiful, יחד עם השותף שלו לכתובה בוריס פישר. ההשראה הייתה אימא של פרסטון, שהייתה שחקנית, ועוד תורם לשיר היה דניס ווילסון מהביץ' בויז, שניהל שיחה עם פרסטון על הקונספט של יופי, ועל כך שהוא בעיני המתבונן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים בסטימצקי. כפוף לתקנון.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: UMI, אלו הטבות! UMI בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11.
10: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
9: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
11: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
9: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאהב
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך כוחל טיטי.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ... ב3 מיליון צפיות.
16: שושרד, תדהים אותם.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: עשר

כאן 88. 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו חותמים את השבוע הזה. התוכנית היום מוקדשת לארבעה אלבומים שיצאו לפני 10 שנים בדיוק, 3 ביוני 2016. ארבעה אומנים שמלווים אותנו כאן בתוכנית במשך שנים. התחלנו עם הצמד ויטני ואלבום הבכורה שלהם, Light Upon the Lake. ג'ונתן רדו על ההפקה, מי שעבד קודם עם פוקסיג'ן ומאז עם עוד המון מוזיקאים טובים, ווייז בלאד, פאזר ג'ון מיסטי, למון טוויגס ועוד. יש משהו קיצי מאוד בסאונד של ויטני, ואולי זו אחת הסיבות שהיה לי מוזר לראות אותם בהופעה בווילס לפני כמה שנים במזג אוויר גשום מאוד. זה כאילו לא התחבר ביחד. הנה משהו נוסף מהאלבום הזה שנשמע נוסטלגי ומרענן בו זמנית. כזה בין הבירדס, דה בנד, ג'ורג' אריסון, קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, ועוד כל מיני דברים שתוכלו לשמוע כאן. גם זה אחד מהסינגלים, Golden Days. מצב טיסה. מתחילים.

המשכנו עם עוד קצת ויטני, זה היה סינגל חדש, מחווה שלהם לשיר של יוצר הפולק רוברט לסטר פולסום. זה היה שיר שהוא כתב בשנת 74 בגיל 19, שיר שזכה להכרה רק עבור עשורים כשהמוזיקה שלו התגלתה. מצב טיסה, חוזרים אל 2016 עם ארבעה אלבומים שיצאו היום לפני 10 שנים בדיוק. מעלים מילוך עם אחד מיקירי התוכנית. זה הגיטריסט והיוצר סטיב גן, שהוציא אז את האלבום השלישי שלו, האלבום Eyes on the Lines. זה שיר הפתיחה. שיר נסיעה מצוין על סטייה מהמסלול, עם גיטרות מתפתלות ועם הרבה תנועה. יש גם קליפ שבו סטיב גן מבלה עם מייקל צ'פמן, שהיה אז בן 75, הם גם שיתפו פעולה באותם ימים. Ancient Jewels, סטיב גן.

סטיב גן עם נייצ'ר דרייבר, ככה הוא נשמע אז ב-2016. מאז הוא עשה עוד הרבה דברים טובים ששמענו כאן לאורך השנים בתוכנית. מצב טיסה, אנחנו עדיין ב-3 ביוני 2016, עם עוד אלבום מצוין שיצא היום, לפני 10 שנים בדיוק. אלו הם Psychic Ears, שהוציאו אז את מה שהפך לאלבום האחרון שלהם, 4 שנים אחרי הסולן והגיטריסט טרס וורן מצא את מותו. נשמע משם 2 שירים ברצף, ונתחיל עם I Don't Mind, המאוד מזיסטרי.

הם Psychic Ears עם Coca-Cola Blues, מתוך האלבום Inner Journey Out שיצא היום לפני 10 שנים בדיוק, ועוד מעט נגיע לאלבום נוסף ורביעי שחוגג היום עשור, אלבום של הגיטריסט ויליאם טיילר, מי שהיה בתחילת דרכו חלק מסילבר ג'וז ולמפ צ'ופ. בהמשך הוא יצא לקריירת סולו עם אלבומי גיטרה מצוינים. ולפני שנגיע לאלבום שהוא הוציא ב-2016, הנה טעימה מהאלבום האחרון שלו שיצא בשנה שעברה. זה האלבום החמישי שלו, Time Indefinite, שהוא ניסיוני יותר מהקודמים. בקטע הזה אפשר לשמוע סימפול של מקלה שטיילר שמע ברדיו AM בנשוויל, בתחנה של מוזיקה נוצרית. Star of Hope, ויליאם טיילר.

ויליאם טיילר, ככה הוא נשמע באלבום מודרן קאנטרי שיצא ב-3 ביוני 2016, היום לפני עשור. אני הכרתי אותו דרך האלבום הזה, וכמה שנים אחרי גם זכיתי לראות אותו בהופעה בפסטיבל End of the Road באנגליה. זו הייתה הופעת בוקר מאוחר, צהריים כזה, ביום אפרורי וגשום. וכשהוא ניגן את הקטע הזה שאנחנו שומעים עכשיו, היה זה רגע מיוחד לקראת הסוף, שהשמש התחילה לצאת. זה השיר שפותח את האלבום, 9 דקות מדיטטיביות, השפעות של קראוטרוק, שיר נסיעה מושלם, Highway Anxiety. ועם הצלילים האלה אנחנו ניפרד. אני גיל מטוס איתכם כאן שוב בשבוע הבא בראשון ב9. יהיה לנו כאן גם Sunday Service וגם תוכנית מיוחדת שתוקדש לאלבום החדש של קווין מורבי. עד אז המשך האזנה טובה ושיהיה שקט.

0: השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול
1: רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים 88
1: עלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
1: כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.
4: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
4: שמונים ושמונה.
0: כאן שמונים ושמונה.

כאן 88. הסתובבנו בטירוף. ברוכים הבאים. רצינו קצת לצוף. לאוסף פרטי, איתי מיכאל כהן. השעה עכשיו היא קצת אחרי 10, ואנחנו התחלנו את התוכנית שלנו עם אבי מטוס, מתוך הפרויקט לוקח את היום לאט. 1986.

בג'י שעשה פרויקט שלם Lovers on Ice מסימפולי Lovers Rock. אז כן, סימפולים, פנינים ושאר עניינים כאן באוסף פרטים כהן יום יום רביעי. בואו נצא לדרך שעתיים, נעשה שעה של מוזיקה ישנה ואז שעה של

gang. NT. לפעמים אתה שומע דברים כאלה ואתה אומר, זה המקור של הכל. ויש דברים שהם פנימיים של הזמן. כמו הקטע הזה של שלמה, over and over.

אלה הם קמיו, ריגר מורטיס, פאנק עמוק. לפניהם שמענו את Change, Heaven on my life. ואנחנו ממשיכים עם קצת גרובים שיזיזו אתכם הערב. ג'ורג' בנסון, Valdez in the country, כאן 88, אתם על אוסף פרטי שלי, כהן.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
8: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כאן 88.

האמת שקשה לי לנגן סט כזה בלי להכניס קצת סלייב, אחת הלהקות האהובות עליי. נרגיע קצת עם הקטע הזה של סיירטה, שתמיד שהוא מגיע הוא מאוד מפתיע, כי הסולן בו הוא מישהו קצת אחר בהתחלה.

נגן שיר שמסמפל את הקטע הזה של האייזלי ברודרס, For the Love of You Parts 1 and 2. אבל פינת הסימפול שתסגור לנו את השעה הראשונה היא בכלל מתרכזת בקטע הזה של וולדון אירווין. שערו עמנו לשעה השנייה לראות איזה קטע סימפל את השיר הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. UM, איי, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: Dear summer, I know you gonna miss me. For we been together like Nike Airs and crisp tees. Estats with polo fleeces. Purple label shit with the logo secret. Give me a couple years, shit, I might just sneak in. A couple words and like peaches and herbs.

0: Dear Summer.
1: Jay-Z וממפיס בליק, Dear Summer, קטע שסימפל את Well Done Irvine. ואנחנו מתחילים שעה שנייה של אוסף פרטי. עכשיו עם קצת מוזיקה חדשה, West Side Gun.

0: sucker shit allowed. I'm ripping through the town.
1: אחד הראפרים האנדררייטד יותר במשחק, The God Fahim, Planet Vegeta. אני לא ראיתי דרגון בול, אז אני לא יודע מה זה אומר בדיוק. אני יודע שזה מדרגון בול Z, המונח הזה. אנחנו ממשיכים עם אווירה סולפולית מאוד בחדש של אנדרסון פאק ו-JID.

איך אני אוהב את הפרויקט הזה של סיקס בלק. זה כבר קטע שלישי שאני מנגן ממנו, אני מבטיח שאני ארגע. תמשיך עם הגרובים. Because time is money, man.

או טאצ'דאון מתארח אצל מונה ליאו. ובאמת הם תמיד טיזו יודע להביא את האווירה הסליזית, פאן, סופר מוזיקלית הזאת, הפעם גם בפיצ'ר. ואם כבר אנחנו מרימים לנשים סליזים ופאן, שמעתם את הדרייק החדש?

0: כאילו בהתחלה אתה שומע את זה ואתה כזה ואז אתה כזה נתקע לך. בוא נשמע קצת ראפ.
1: Do whatever I want to do because
2: sick sick
1: I learned from the greats, you know what I mean? I pay attention.
0: פרדי גיבס בשיר חדש.
1: Motherfucker could have the hit song on radio.
0: שמוכיח שגם כשהוא לא עם מפיקי על כמו אלכמיסט או מדליב או אחרים, הוא עדיין יודע להביא בנגרים. זה נקרא immigrants.

זו עם מולי סנטנה שהתארחה אצל דרייק באלבום ונהייתה כוכבת עכשיו וכן נציגה יפה של הסאונד האמריקאי החדש אוקיי, זוכרים את ההבטחה מהשעה הקודמת? מי סימפל את האייזלי ברודרס? ובכן זאת לאדו בשיר חדש עם 21 Savage

0: hostage.
1: Loud over 21 Savage, הזוג המאושר, ברכות על הילד החדש, כל הכבוד. עכשיו נעבור לווינס סטייפלס, אחד היוצרים המעניינים, שהוציא פרויקט חדש בשם White Flag, והוא כולו רוק אנד רול. נשמע שני קטעים מתוכו.

זהו, וין סטייפלס, בלאקברי מרמלייד, מתוך האלבום החדש והמעניין מאוד שיצא לו עכשיו. ואיך שמחתי לשמוע שגם יאנג אנד

למה הבנות הם אלה שכאילו הכי הארדקור בהיפופ היום? מעניין, זו הייתה ג'ורג'אנה. וזהו 9 Vicious. שרק הולך ונהיה מדובר יותר ויותר.

זהו לים חדש וחמוד ביותר. זהו, אנחנו מגיעים לסוף השעה השנייה כאן באוסף פרטי עם כהן. היה לי כיף כרגיל, מקווה שגם לכם. נתראה בשבוע הבא ונסיים עם קטע אינסטרומנטלי של אחד המפיקים האהובים עליי, דיליפ, בשיתוף פעולה עם מפיקים בשם איני ואנקה. הקטע הזה נקרא גנדם. תוריתו לסיים, תודה רבה לכם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
8: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: 88. 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ביסטי בויז, צ'ק יור הד, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביסטי בויז, צ'ק יור הד, 1992.

raps, a soul clap, and I'ma get my shit together, boy. Oh yeah.

0: It's good to hear you all out there. Come back next week. I have some cheats for you. Remember, on your way home, if you're driving, don't drink. And if you drink, don't drive.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ביסטי בויז, צ'ק יור הד, 1992.
3: גוד מורנינג.

dictionary definition of the word spastic. You should

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: שדה, Diamond Life 1984

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פרינס, Sign All the Times, 1987.